0: Hello, I'm a bear, and I endorse WUSC FM and HD1 Columbia.
1: I endorse nothing.
0: Oh, bother.
2: Tar det från Luleå till Mississippi. John Hurt, Kentucky, risken och stans. Egen hypspel utanför Philly. Får köra besträck till imorgon bitti. Fråga var vi kommer ifrån, excuse me. Say what you guess from, set me. Är det kanske något som du känner till? Ingvar Kamprad eller Surström Ing.

drickes buss genom svängen. Kan ändå veta hur det kommer att gå. Drömt om det här sen vi varit små. Vare sig man slåss mot publikrektion eller tigger personen som sitter och tittar på. Låt det drick när man tänker på det. Så tacka för känslan och leva på.

Dessa grigg är lika bra om att sluta drömma. Det går åt helvete i en affär. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i huvudets väl. Glapp

Väg upp i kämpig grej. Break, stryker skjortorna backstage. Kina made. En kvart i stängning. Måste vinna jobben sist en beställning. Färdigt för morgonen före vändning. För att ligga bakis på hotellet i första ställning. Försöker verka nytt, det